amna ko serigne bi massa wolu mu dip lol bam am ñetti fan doore ñew serigne bi niko ndawla moy yah am lan mu niko dama don agale samay lawrat serigne bi niko da nga may japp wala nga japp la nga nekkon.